0: chi obodo n'ime obodo Nigeria. Nke anụnwa bụ gịnị? Ime obodo gịnị Abia, Imo nakwa obodo Anambra, ha dum ji nnọọ nwayọ wee nọ be ha wee sio, ihe anụnwa bụ iwu nke ndị otu Mosop nyere. Ụjọ ji ma nwoke ma nwaanyị, onweghị onye kwerepụta ezi, maka na nwanne m amaghị ebe ndị a na eze. Nke dị ka nwanne ya, ugwu bụ nkwanyere nkwanyere, okwu obodo zuru wee kwue. Unu ma na nọrọ ala n'ụlọ nke a na-ekwu okwu ya abụghị ike. Nke gara aga, nke a bụ nke a na-eme gịnị? Iji eme gịnị? Ịakwanye ugwu a na-enye ya bụ Chief Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Dakwa gịnị? Ya bụ m cheta afọ 59 nke obodo Biafra ji nnọọ nwayọ wee gbaa. Ndị otu Mosop bụ ndị nke mere ka anyị mata, ha ji obi ụtọ na ọṅụ wee were gịnị? Ọṅụ wee na-ekele ndị anụ Igbo ka ha si wee bụrụ ndị ji nnọọ nwayọ wee mee dịka iwu siri kwuo. Maka na ọ bụrụ na ị nere anya n'elekere gị, elekere isii nke ụtụtụ na-akụ akụ, ihe niile ọnụ kpọrọ okporo ilo niile ji nnọọ nwayọ tụọ chako. Abụnabagoro n'ime obodo were ndị be anyị, ebe dum mmadụ anọghị n'ime ya. Ịchọ ọkụ aka, ị ga-anụ aka ịkụrụ na mba ọzọ, maka na ebe niile tọgbọ chako. Ọ na-eji nnọnwa eme ka anyị mata, ebe dum dara chako bụ maka ihe gịnị? Ịkwanye ugwu anwa nke ndị Mosop ji nwayọ tie, bụ nke emebere na gbogbogbo. Imirikiti imi bụ ndị nke kachisiri ntị wee pụta, bụ ndị nke chọrọ ịga mkpụrụ one ma one. Ebe dum ndị be anyị, ha tagburu onwe ha n'afụ, maka na ụzọ niile ị na-anya ma ndị bụ ndị gịnị, ndị uwe ojii nọ na nke ha tiere nke eji nwayọ wee mee ka anyị mata, okporo ilo niile bụ gịnị? Ntụchikọ ntụchikọ, maka na ebe dum bụ okwu e kwuchara ma ṅụọ iyi. Dịka o siri wee dị ndị be anyị, ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tụbarịa. Ihe na-ebe na be oke na-ebekwa na be ọgịnị. Nkụ dị na mba ndị be anyị, ọkụ ya na-eghere mba nne. Ihe anụnwa bụ okwu ya bụ Nnamdi Usman ji n'aka, bụ onye mere ka anyị mata n'otu nke ngalaba nke ọzọ nke ndị otu LP. O ji nwayọ wee kwuo sị, o nweghị onye ọzọ pụtara ịzọnya bụ ọkwa onye isi ala n'afọ otu LP ma e wezụga mmadụ dịka gịnị? Chibụzọ kere eke, onye a bụ onye ga-ebunye bụ ọkọrọtọ, zọọla anyị ọkwa ma gbe gịnị, were ugo wee nata. Ndị otu a na-ekwu na-asị, Okereke bụ onye ji nnọọ nwayọ wee were azịza zakọrọ mbinye aka niile ha mere n'ime onwe ha, bụ nke e ji nwayọ wee mee ka anyị mata na emerie ka ọnwa Meri na abalị nke 13 ndị ka emerie n'ime obodo Abuja. Nke bụ eziokwu ndị be anyị, o nweghị onye mara ya aka mgba. Sọsịa pụtara iji emezu ya bụ iwuo, ha dum ji nnọọ nwayọ kwuru ya n'azụ ma sio, gị nwa ka anyị ma o nweghị onye ọzọ bụ onye ga-amanyere gị aka ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ otu Labour. Ka a narị ekwu ọnwa ka a na-ekwukwa ibi ya, a gwakwara gị na ihe na-adị nwaanyị dị ime mma, ọ na-adịkwa onye tụbarịa, na-ekwe ndị otu AP jikwa nwa eme ka anyị mata na okwu otu onye oji ego achụ ego bụrụkwa onye ndọrọ ndọrọ ka ha onwe ya wepụtagara bụ onye na-akpọ Gbenga Hashmin. Ya bụ Hashim bụ onye ji nwa wee mee ka anyị mata na ọnya bụ onye ga-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ otu gịnị AP na ngalaba nke ha, iji gosi na ha onwe ha emegokwe mbinye aka kwekọrịta ma kwesio. N'ezie gị nwabụ ihe ga-ebu ọkọrọtọ ọnụ, mmadụ ọzọ agaghị etinyere gị aka. Ebe a ka m ga-eji nwayọ kwụsị, maka anafọ ekwuo nne n'anya elekere na-akụ kwarapụọ. Okwu e kwuchara ma ṅụọ iyi, echezọkwa na ọ bụrụ na ọnwa Juun a ịbatara tata, ọ dị n'abalị 13 ga-abụ izuụka abụọ, ya bụ mbọchị akara aka, Odogwu na Achalugo ọkpọtụọ. Iso na Odogwu ka iso na Achalugo. Nwa mgbe nta a ga-ama ndị ọgọrọ siri ike n'ukwu. Bịa soro ndị ọgaranya ibe gị kporie ndụ. Ụwa anyị nọ n'ime ndị be anyị, ọkwa n'otu mbịa. Ka nje ma chiga.
1: Ndị be anyị, nnọọ, daalụ nụ. Anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a. Nnukwu mmọnwụ batara ebe a, ndị CDK batara ebe a, wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile, wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị na marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị banyị ka nkọwara unu, a sịkwa na ọ bụrụzi kpatasị ego niile, ihe chọziri gị n'obi, ị chọrọ ego, iwunyazi ego ahụ, ị na-ebezi akwa, a sị na ọ bụrụzi etu ahụ. Nwanne nwanyị, how far now?
2: Daalụ nwanne m nwanyị. Ndị be anyị, ekele m unu. Afọ m bụ Vanessa. Ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK. CDK. Yes, ọwa afọ anyị. Anyị anaghị etu ọnụ, maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche. Onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọwụ mgbe

0: jiri ego I ga anozi na etiti ndị ji ego ma si di iche abere che echiche si ka ị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wuru ndị ga-adị mma na etiti ndị ibe ha amami na-eweta ihe m na-ekwu so si di iche were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego onye ọwụla ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo aji arụ ọrụ
1: nne m isi n'oge na-edi unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aji arụ ọrụ
0: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aji arụ ọrụ
1: ihe nkiri kwanụ
0: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe dị iche
1: ahịa ekwentị kwanụ
0: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere
1: ị
0: chọkwa ụgbọelu
1: ụgbọelu kwa
0: yes as long as ị nwere onye na-ere ya
1: keke kwanụ
0: anyị na-ere keke
1: agwasịgo m ụnụ ụgbọelu ka anyị na-achọzi
0: o nweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma
1: ngwanụ
0: anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jụta ego na a na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere
1: now
0: ya wụna ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụna icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị nwere ike ịsị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-ericha atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya sị ha butuo nụ price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere iruo na midpoint of installment ị na-echi uzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ nye ọwụ na anyị na-ere wụ original authentic anyị anaghị ere ihe chachacha ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long
1: ka ebe unu nọ dị se
0: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ọchọ Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
1: unu anọrọ n'obodo a
0: anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị click ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
1: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
0: okay ya wụ na ị nọ ihe dịka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345 ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya o nweghịzi ihe anaghị emezi gara agara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụla ị chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwee fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị
1: ofere ndụba anyị ọkwa agwa m unu hey ndị si dị ike ebutego ihe niile biko etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị biko ịgazi ebe ahụ In short, a trial will convince you. Daalunu. Bye. So things don't